Nipa biara wotro din di two water wishu. Bani biara ye di twa wishu. Ani bani biara ye di four wishu. E wo Yesu Kristo di. Wo jada. Wo Yesu di mo. Bani biara jisho uti. E su bani biara. Ati na bu future. Wo we ye biara na. Ya tu tiri nwaro. Yes ani wo we ye. Wo